0: El Faro, con Mara Torres.
1: Radio Vigo. Cadena Ser.
2: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O sireno. O sireno colocouse na Praza do Sol de Vigo no nacente do día 7 de novembro de 1991. 7 metros de escultura, 4.000 kilos e 12 metros de columnas. No seu emprazamento estaba proxectada unha fonte deseñada polo arquitecto Barbó e o alcalde Manuel Soto encargoulle ao escultor unha estrutura metálica complementaria. Francisco Leiro, tras estudar o lugar, fixo unha contraoferta cunha figura vertical máis acorde cos edificios e dimensións da praza. Así naceu o sireno. A historia de Vigo está ligada ao mar, xustificou atinadamente Leiro. O sireno, tritón de aceiro con escamas prateadas, semella recén saído do mar coa mirada buscando a ría. O sireno, ao igual que a bella oliveira do escudo da cidade e mesmo o berbés, xa é unha referencia pegada a Vigo, a máis de unha magnífica e intemporal obra de arte.

0: Radio Vigo. Cadena Ser.
1: ¿Buscas un Mercedes-Benz de ocasión? Encuentra el vehículo perfecto para ti al mejor precio en Louzao, con la garantía de Mercedes-Benz Certified. Vehículos revisados bajo los estándares oficiales, con kilometraje certificado y hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario Louzao más cercano y siente la emoción de conducir tu próximo Mercedes-Benz.
2: 66.000 oyentes según la segunda ola del Estudio General de Medios. SER Radio Vigo revalida su liderazgo de la radio en Vigo y su área metropolitana. SER Radio Vigo, líderes contigo.
3: Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
4: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER.
5: En Radio Vigo Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
6: A cidade aos cans. Até hai pouco vivía eu só no rural nunha casa con leira, coa miña cadela, que tiña espacio de abondo dentro e fora da casa. O meu traslado á cidade a Vigo tiven a dúbida da súa adaptación. Foi unha grande satisfacción comprobar que tomaba a transición da finca ao piso estupendamente. Estou convencido que, a máis do alimento, os chamados animais de compañía, o que precisan é iso: compañía, alguén ao seu carón. Teño un amigo que di que, logo de tempo xuntos, a persoa que os cuida convértese para o animal no seu pai e nai. Outra das miñas dúbidas eran os paseos: como se comportaría pola rúa e no cruce con outros cans. E tamén aquí atopeime cunha resposta positiva: non houbo problema, con toda a normalidade. Penso que os animais que viven connosco, os habituais cans e gatos, levan séculos afacéndose a nós e aos nosos hábitos e teimas. Todos, todas, os que temos cans, sabemos que son parte da nosa familia.
4: Cadena SER. El poder de la conversación.